Ani sabe mehun se omasase e kan ani omasase e kan ti adum fo no adum fm fo ne omo amo e de yin ba no na omo ma ye hunu de e koso wo hanum dia ohwe tv na obe hun de omo e kan ko etika omo amo wo hanum ni e hun de ye kan ni de I say I network no and shada in a soup. Papa, am I network in shada in a soup? Am I? And see, number 18, you make a crisis.